من دجنان قادمی کفریحا دمم یولو لدر جرالی لجلی ونیحا مغبادی اللہ اکرم و اکرم بلا حجیر وعمیر یفدا وقبلا نوید سکر اللہ جل مباہ وفی مباہی

ak mbirum barsam aduna tay jëf juné bu ñe nangam lay jur loolu mën nañ ci soppaté ko fi né ci misal ci walu atté bo né yeen do yi dañuy bañ ko am doom xam nga dana ko am doom yu bari dañ lay duggal ci kasso bi am doom yo xam tay bo amé doom dañ lay neexal ndax na jenn jëf ji fi né tay limi jur fi né la wuté ci budé alakhirah nak manam bukut ak lool dara jëf ji mom ci misal tay amna wëreë yo xamné ñu xamné bo wëreë dañ na bu lekk ciép ndax boko léggé manam sugar boko amé ci misal dañ na bu lekk ciép boko jëfëndiko da nga faatu ñu tay man nga jëfëndiko ciép waye nak da nga am ab diir doga faatu am nga bu ci daat top batay loolu bukut ak manam jëf yi nam dana ci barsax fi ne tay bo tiré won nit ba lu fital fi ne xam nga fi jëf ci amé ak fi nit ki na kep du faatu mu xam nga dañu noni nak ni jëf yi ak jéxé yi noni la démé bi ci yamo xéx ni lepp lo jëf fa sasé jéxé ji top na ci yaa ko du xam nak motax boy faatu fa kasafna anka ghitaa manam ki ray gi lañuy dina nga gis ni ka li lepp yaa ngon ci bir sawara fi ne tayi ko kon inna lillahi yaakuluna amwala yatama zulman inna ma yaakuluna manam jamono yi way jëfëniko alani jërim bi jamono yi sawara xali sawara ngay jëfëniko taxamo فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لكن نك جيف يوي نك موي جور لي نيوخ موي جور سجن موي جور كيوي دون فنا جيف ني بوكو دي جيف بوكو دي جيف مانام سي نيل بنغي خال لي دون ني ملني كريم وي بو جيغي ساورا وي داي تانغ رك نخاني بوكو تي بوكو سوري لي ني سود مو دونال كريم موي تاي فينا تاي نيت كي بو بيغي دا نكو خار سي خام سي خار كانو خام لا bu mere itam dang koy daal xal ci waye xal bu day jekke ci mu dem moy jëf yi da am yo xamni jexé ji beurewut nga xamni ngeraw lay doon ci ruh gi rek waye jëf yi nak bo ci saxé day muju de nga nek jikko ci yow man kriñ bobu tay bu yagge ci xali mëna dem ba xonku ci melni xal waye boku ci gënné bu yagge mëna del ni kriñ xam nga lolu moy doon malaka ci sepp léegi nag jëf jooju nag day mujj dem ba bokk ci sa wujur bokk ci sa nekk bokk ci yow nga xam ne yaay moom muy yow nga xam ne tey muy mën a këriñ loolu nga xam day dem ba nekk bokk ci xali nga xam ne boo ko demee doo dool ci këriñ doom lay doon war a leen waaye moom bokk na ci biir xal yi xaw ma li mu wax leenam den jëf yi noonu la demee dafa am jëf yoo xam ne tey boo koy jëf benn yoon ñaar ni maanaam am na jeexi jëm def ci sa ruux boo ko yàggee jëf maanaam day mujj nekk malaka ci yow taq ci sa ruux boko saxale nak day mujj nak doon sa jëf xamna ko ne su borom am ñu wax ne amilu salihat dañuy jëf lu baax waaye am ñu wax ne salih mom min salihina dafa nekk salih lool nak ak amna xam nga wax ne def ikhlas ak ko xam dafa nekk mukhlis ak ko xam dafa nekk mukhlas loolu mo nañ ci taxaw ci alquran waaye fi ne yowmul khiyam nak fi ne tay la nga jëfoon kep de nga maanaam loolu lañ lay wan nga gis ne lépp yaa ko jëf fa ma yaama misqala darratin khayriya la وما يعمل مثقال ذرة شر يره. لا نجيك الباخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

bi sallallahu alayhi wasallam te aju ci dunduk doomu adama bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima don wax legi nak ñak yaatal xam xam ak ñak jang sira man na tax nit ki yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbok mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci wetam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonnati bi sallatu wassalam sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonnati bi set sima bim dikke dal di ñaan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam jojje ibn abbas radiyallahu anhuma waxna ne yonnati bi sallatu wassalam masna set ben arabiy bim ñewé ci mom diko sét ci bim accé lama ko wax moy la ba's tahur insha Allah lolu bokk na ci ñaan yi nga xamne yoonent bi da naka ñaanal ko febar nga xamne yubashshiruhu bil khair da koy bëggal ci aw yiw waye bokk na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a 'inda sama'i siyah ad-diq so déggé siq guy sap nga gaw tabal ak ñaan ci biir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yoonent bi alayhi salatu wasalam neewon na إذا سمعتم سياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا واي بوك نتي ييغا خا ندي نكو ساغنا ييت بو نيت كي ييغي او ميتي تي يارامم مو فاب لوخوم تك كو تيا فا فاي ميتي بوليكو نك نيان نيان ييغا خا ندي تي يونتي علي صلاه والسلام لا بايكو تا موي يونتي بي دا فا واخ ني سو سا يارام سو ييغي او ميتي فبال سلاخو تك كو تيا فاي ميتي nga wax bismillah ñet yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doye dal ci barab yu bari ci la bok waye bok na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamne kon bayiwul dara soy dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubzi wal khaba'is soy genn ghufrana lu ci nek rod na ci hadith yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yoonent bi alayhi salatu wasalam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi waye bokku na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doye dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaibi sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba ju tol manam lam ko defal mu defal lako yunitibi alayhi salatu wasalam neena ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaibi illa qala al malik walak bi misl sunu borom da koy wax ne ko li nga ko ñaanal mayna lako waye yewit mayna lako yomi ko ñaanal naka nonu su musiba dale ci sa kaw sunna la nga ñaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يونت بي علي صلاه والسلام نين امول بن جام بو مصيبه دال جي كاو مو واخي كو نونو الا اجره الله في مصيبتي واخلف له خيرا منها سونو بوروم دانا كو خيتي لي جي مصيبه ما دانا كو ديفالي لو گن لولا وايي بوكو نتي لي ني تود افساء السلام نيو سيول اب نيو السلام دا فا بوكو سي اسماء الله يونتي بي لولا واخون ان السلام اسم من اسماء الله تعالى ودعه الله في الارض فافشوا السلام بينكم لغي نك نيو داي ملني نيت ني دانيو ديم با اغ سي جامونو بو خامني دنجكو اتي نيت كي دال داغين كوي سيخ ولا نغي نياكو سيخ بو سيتلو ني دوخ سي مبد مي بو ني تاسيكو ني خامو دنجكو نيو بو ني رومبي ني خامون مانا لينا باغي نيو وايي بو ني تاسيكو ني خام نيو كو بو ني رومبي كو ني خام نيو كو da fek nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayyidina jibril alayhi salatu wasalam bu daan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fek ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatu aisha neena dama tok yoonte bi alayhi salatu wasalam neema hadha jibril yaqra alayka assalam jibril de mo lay nuyu neena ma dal di koy fay ne ko wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar waye nak ajiwul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci sunna yi nga xam na dañu koy sagane surtout nak ci jamono